0: Айтпақшы.
1: Компакт-дискілер 72 минуттық музыканы ойнатуға арналған. Өйткені бұл Бетховеннің 9-шы симфониясының ұзақтығын құрайды.
0: Айтпақшы.

0: Топовые ремиксы на топремикс.ру.
1: Окей,
2: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.

айтпақшы. Канада. Біріккен ұлттар ұйымы шешімімен соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге ең қолайлы аумақ атанып отыр. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Капитан Кук жердің барлық бөлігіне аяқ басып, Антарктиданы ғана көрмеген бірінші адам. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериал «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Италиядағы барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Егер әлемде суға төзімді ең мықты жануар түйе деп ойласаңыз, қателесесіз. Ол екеу құйрық екен. Екеу құйрық түйеге қарағанда сусыз әлдеқайда ұзақ уақыт шыдай алады.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Бір қылшаш үш келі салмақты көтеріп тұр алады. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Қараш-қараш оқиғасы Тұрар Ұрысқұловтың әкесі Ұрысқұлдың басынан кешкен оқиғалары бойынша жазылған.
0: Айтпақшы.

біз тобой мір неге ұнамай кідірмей ойланба жауабын білсең жылдамай түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.